awe radio diffusion nationale tchadien dokaglo asikade manambisit najike dobe tem bank bo ikute ngan gdoti ikute gidemi wala najike dobe te nikata kgado kndoyo bolanto tagbe ndo kute gidi joye na september kembal kdobjo kujo kalnke mehedo te baran na ade na anto ikuko kutuso gidi kogi ba ina ke skri lokle ke baywa ade lokle antoni ndandi dot na i comité permanent inter état de lutte contre la sécheresse dans les Sahel ade en abrégé ba dan na sils ba lokle antoni lokle ka was do beg na at sain tam ye ka de arone ke yani man ke janagang ake ya ye du ba ye de ketana ali odonangke loran klandor ngangsen ulukadinggaman ketanangai gutu ada barnai seseres ni ade mamuda sini ba ni kenga grado lokoni lokla konto ni butu ni taba ini kenga kombe ya jita ni na ndani to tuba ni raro ni citi president en exercice adi ni kemarishal mamat idris devi itno ni ade tagbendo samaji nini ndokuti kidijoye na september ni ba najikini kita nikinge kombe tikada kurokus kutumalang to ada barna discours ni taba nin toni ni ke minister ni minister kinyan klaku sodo klayange gni klandor ade keda bala ini nena ndan najinto tanta ade inak bi kosgete ade awoni banajikon te tanik ministry ya agriculture ni ministry ya klandor guko mandang ni taba ni wori najia angreg ade tanah serak ngangai ma ban entra agricole ni ni ba ni idanare yon abarnai angreg ni ake pesticide gu ketanah serak ko gingo adane entra ni ba nino nana awasu kilu yani indoro ara kade nyakse asne tadege ndulege ni bay jirngra lono lokumanga ara ye kadan ro dote na barna isayel ni bay najike ete tante menambisite to minister ge dodas na imi kari ba niko ko do delegation ko na wunt ta de barne delegation gouvernementale ke tanasra nganga ya dani beni ba ini ke ministre ni yan klak so do moya be ke cha de girjin ta di finance tayr amid ngiling ada awurgun girngra lok wadaite to ba awotun maji kembe ke amjaras ta ada delegation ni awat no maji ni ta ada ni ke tair ngiling ami ngiling ni ko ko gne ale ni ke minister ni yan kle ke sodo kraya dang te girjint ni zara mama te isa ade abar na affaire humanitaire ni oni ke ko joba ni minister ni yan kle yang yan kulgu professeur abderrahim awat ateib ni ke konso bay ministre yan klaya ngen dorge girjinte adi keda bala o nike ministre ya commerce adi ngera gat gni ba igibolo fanga mathieu ni nin ngen dodi mi ton na awotn kembe ke amjaras ade yani kleyed ko mandang ni taba nin awuni kadnan girnu kutu yani i torng malang ne to girngra lo not na barnai kriz ni ade najia manne yed ketana le konila go bai to najia yan kulg najik to de tuman kuma ji kada ayin gige yani inda lok kada ni ni ngane mu go bai to tada ana kenge ni kosg ke girngra lo no tu tam ye kad nanda nengran torn ge ku to dam lo no to no no ne najik tadit to doi nin ko ta nanana girin jalog ni o rei de jina jali ake ya gir kunju ni baywa ba yag no na ni ke minister gun to yin la watun kumtu
adi no Yusuf Aba ni nay ko mbir na jejini barji ina mbijit tag be kem komin ke numero ni ko gi kem be ke njamena tla adi arrondissement ke numero ni ko gi premier arrondissement ke ta nasrani adi nin ta yani ndoko korieran kla adi abar nay campagne de pulvérisation ke ta nasra bar nay beni ade campagne toni orndo ni taba tam kad naune ki kem dog yasigt ndeng ndeng o naune ki kem kuji yasigt ndeng ndeng kad nan tol ne yani yilg yaban ta moy ni moy gaji jabari la nay moy palu malangni ina nine inine ta tagbe kok adi ne ki secrétaire d'état ki a santé publique o ba ta moy ni ministère ni yaram klak sodoronga ye kosug docteur Baydeji Dekanji Francine ni o ino ni ke délégué ke ya gog ke kade bek bok kem bek jamnat la amina ko jana nyinta na ndan dot na ta tay ni ta campagne konto mandang ni naji ke teta ni ke SE adi secrétaire d'état to ko mandang ni taba idana yi singe ke takuje sig ndeng ndeng ni degun to aw kadran kleba nya taro badi de kadu wudun kem dogye sita rane klane degi ke gogay la sedu onge ke doklaya ministère ya santé publique tena la sedu tamye kadu awrane klaya den to klana ndan to kadé ban tamoy gaji na bar nay paluni ba ni ke mbay deji de kanji Francine ni idaba ita bateli idabay ni ada na ke bola wo mbon ka ko noji te kete asnya ke na mutani ba arondi sema ko kut ke kembe kin jamena tla kar ki rai gorosi to do gera ke lagun to ni a wona de nini de ke koso ni ba dodi kono wa dodo idubu ko gi ku buso ko kutmi nin nin jigne ka de ke re kran klanto da bande volontaire sécuriste ke ta nasrao yegn dan do ci ti technicien gni taba do da sinyak bu ay tak la gir tan na aw ye kad ran kla yadun to nek yasin ibn amad bay ko mer na jejina awot kum tu ko mandang ni jimas ke kun kata ade jimas ke kun kata ran kla ya vaccination ba ya bal ko ke jinji kemeto ni bal ko dubu jo ku jo kal ke mehe dot ni na raya ka de kingena to ni ba ta kun dot ta ya ke minister ko ni an kla ke so do ronga i ko go ba ta mo ini ni na ni ne ini ne ta ade jimas ke kun kata ran vaccination kon to mandang ni ta ba jagne tadana neba keirin na o na dotwa najajimash ko kun kataran vaccination jekma dug citeke bon bola gige najine ikro gokta rokos gutni wudu dodu tali adeng jekma dug awogon tarob kad aran vaccination gandug jekma dug mbatin kada won gandug kal vaccinen dug vaccination na ne ta kujukuji gi ngek mar gi tel age kad yan tarob adend ale ade nine kingena yedun to tada anani nine gen kad ge ko dumber na jig ni journalist gi ni ba sinita na awik klayasi ki kad irai to no ba klagna irai ni kad nay na jim because gi tu kadoji naji o yani ta kemna na barne confiance kata nasrani gige ku so do vaccination ni ba majika de klesi ke kada kaira ini atono ba klena ira ino ni kada kile ne naji ku maji kem nge nyur naji gitu ge ake nge kor naji ku mbai ni ku sor ku so do vaccination ni ba ni no ni dan dengan kade singni jurnalis gni ba kade ke irai klayasio klesika irai noni tamya logne ngarob kauran vaccination torngai gigeba ni noni kade klok dota to krang bai to ba mberk kade dega woni ke radio gtug ake television tug gige
ake ngen dang ke jide ke ge ne ba ka de ke ber ke ma ji ke ka da kro ko su ti no yani sport ni publicité ke ge ba ka de ke si ge ira ke le gun to do te malang ge ke ke do kro ro ti ge kleyat ni ne mandang ba ge ri ko ke ade ni ni kumbang ne dega man na perere yak majala raye kada oso ba yak de ndula ndinga leta ba yin ko to na yin ko do de gundul gute ade rane na yen abar na journée mondiale de premier secours ta ni ta ba ni ne gos na jinda ne na yadin to ni orni na ji ange kudu oteg adi contexte migratoire que ta nasra bar beni ba do samajit ni tag be ko tando ko dik joy na septembre ni adi ni ke president ke do croaro iste ri ne kala amat sinusi ni ne na ni orna ji sei na jin te tant ni de dano croaro ji ko ni lo kla yad o ni ko ik do te ni ta ba na na na dun rod ade na den do de ka de ke na no sen kil jegna jine de gundulge ne ya ko to ringa de dunia de tara bar na communauté de volontaires ni na den do de ta de i na na gne asi ka de ke gir jidete ni croix rouge ke ka de area ji ko se ge ni taba na nan bu sen de ke nya gerge to do yan dunia ne jawun gogla to ni ba nge ke dang tug ni ni ngai o bai to do ka glo ne atur ada bar ne catastrophe naturelle ni igene to glo gut malang o bai to nge gne ni ne ngini do kum lo chatla ake nge gne awun ku do krang ta tel ren kla ake nge gne ngini kla ba wotun ke kete kete na bar ndi na déplacé ge ni gaba nen na no sun kilkluk yakad na nan jine de gnum te de la malanga ke yak ret dara ron ci ti be kos ge ni gi ge ba ni no ni na de ndo de adi na ji ke tant ta ka de ra ne na ya de ni na ya sécuriste ge ta mama dasik tolenta koka di tagndot kem dan katnda bai kem lukasanya ko bot ni dan di dot nai hotel rajison blue ade hotel rajison blue ni taba ndoi so nena yana bar nai seminar ni ba seminar nto ni to ade seminar nto ke inge krag na adan dod ta kade kinge nan do to kadara ne klaye de mandang niwa ba mamude la madasi projet ni ndandri dot na gender equality in taxation ko nge gna osin kil klagu ko do na band na partenaire gni o direction générale ya lambo ba nin ngun to nena ndando de na tata kadu yando ndo atona ke seminar ntoni atoni ba seminar na to toni ba ki korna jiko do fiscalité ni ba fiscalité ni ke iriwa ikle ge kendeng deng ke kendan kumdu ku kum go kendan kum nganga go yani ilambo teni ade klen toni ba majingai kadu deku jiyag ge angan tarobu ailan ngrade lo note nino na na kinge na eden toni tada ana ta kadu awone na do mabtu bu kin na na ge ba kadu anjig do to kadu kinden jide ndang ne ran chit ki mabtu bu tam kadu ra ke yani deku jago kor kam na kadu ke guton adi nik ala yamal masra miriam tabani nena kodo mirna jejina wotu kumte ndar singa ka doina jike dobe tik tasara kendoy bola
ya kundom kunda ka karsia wo yo ba ni jo ade ini ke agiji Rigobert nin ke Abiel Mbayirene o ni ke micro mangete de karsi ba Lionel nomen garmam di se ba ja ja kum di kete.

dia ide pergal dengan kela radio wa oi subiana re seji ngan bango so do mare te mbang ikut ngan gdo te ikut muta gi di soso mamte da mberi asig ya kad simberu urkol nike monsieur majadum bolde wa majadum bolde ike monsieur adniam ngomenta ike yam te maji ngaramra ike kum daita jorbay ake nga kondo ke dengam ge ake ike jia ge ngani ade ge nga ka ade ge ni nga ka ni ke nge guto ge malan ne nendan dot na te na un kum konga i ka de nanan ber klayo ade ber klayo onto na nti si ge ni nge de ge malan ga ke ma de ta de ge si ge nan ger ne si nanan bisit ber klayo ngo kondo ke jia ke kondo kade omal teres ngaramra nike omal teres ngaramra ni ba guto no bondro jin do ko di ko ge na september ko ge ni kemeto adi kambe ka be se tinga tu jigo mo ikrante ber klayon to na nji si ni ge ko jing ga konde ge ngan kem de ge maranga ke ma de ta de si ge nan ger si ji kambe ke jamna las sa de je ke je ke buru mai mbaya gabian musoro ike mali sama ake gong marang ni na den simber klayon to aren ke ni ne ge guto kembe ke njamen atla ni ba arene ke kembe ke njamen atla ngan bang ne are ke no jitu to nang lai be ade lo kwando taba to ndo ni ke guto ta ri karti am tu kui ndo ka len ge guto ni ter ne nan bisi te kembe klayo krang ni ba kem do gna re ke no jitu ke te to nuba de nuba ko tele ta kade ke jito yi nuba ngandang nik gir ko ji ya kanago o gir ko ji aboy senda ke ngani ya maji tag balan ne ndan dot na ta naun kum ko ngai kade ne nan ber klayo ading ber klayo ngo ko ya nik mum de ke ja ngo ko de ake ko de madam majita remi ri ko jin ko mandang bai mbayo antoinette ni ba guto kembe ke dakar ta rigon ke senegal te ndo marji ndo soso ye na september ko gindi kemeto ni ba inga to ju i go mo ikra ante mber klayon to nan ji singe ko de nga ko de ngan kem de gmara nga ke ma de ta de gindi kembe ke jamat la sar dana maji moyo maro bendana kemgo mai maja musoro jeke jeke nara Malisama, Mondere, Gabian, ou Nadene, Girkodia, Jitoina, Njikambeke, Kabo, Tubay Gonanke, République Centrafricaine, Malante, Nanad Nzimber, Klayonto. Nine, Nikinge Guto, Are, Kada, Watakambe, Kinjamenatla, Ikendo, Mercredi, Dokurigidimena, Septembre, Nio, Gote, Aounke, Ninge Guto, Kambeke, Dana Majite, ni ba ndo mercredi tu ko ni ndo ko digi di mehe na september ni ane ke dana majiti ka learning te lo ko ando taba to kam do ge de tari karti atron ni kam do ge ya ni kuma jadum tor dal bai ade re oti dam ke dobe do mirand te ni ba robia mirand ko no re wan lo ko dam ke dobe te be bai te dengan meter gas nya ku bu dam ku dobe te beba e ngor ku ndogia chap ya komunote ngama ku kembe ku njamenat la ainge do yoni mana lo no te kari no ba de no ba ko tel ta kadu ku ji toy no ba ngandang nya berana kra iku ndono ji narcisse ikengay tatla isaka tatla ikbla ndoyam ikunduba maji ko ongaryan ge kinyamena tla malang ndandan dorot nate nandan krangai kranto aw kronge ko jigitu nga konta ga kengan kem de ge kembe ke jamena tla musnini bedege najili maiwango kem departement mulate tam majik malang na irai sidu najik majik soline kemdu indoi sedo wajit na jenu ba leji sikro de kenara di indoi otu ya niade ake ngo konde
Ashton do yam ada Ashton do yam ni ba gu to ngdo ko digi joy na ji ko ko man ko ko to kembal ko du jo ko jo kal ngme do ni kembe kin jamen atla berana kranto a ko ro chapel tu adi ngeg gir ku jarat baptiste ko farsha o ga eglise na ran na klana tu ko eglise baptiste ko bay to mum de ge ki a cheri magicon o yan ki magic clair a ke honorine sou yeke dans ta débarras.

Oh, Virginie, Deborah, ke mada bede ge nge kurba yo ge sing ge ke naskan te dan disi malang bayrai se de majik malang ni naskan te dan disi kember total leg ni malang si kad ke nubata ke tortan do situ kogum kogum malang si kalas ber ke tatol tatum te de marsi radio cha do ndu majin ge kanu bar si tok si kinji kman no kum si te awai pak gir kuji alate talo maji ne aida sine riwa mata ba awoy gomu bola andum maji ngaya de bam de jisi mai ro bini nu ba dum to kadan dum ma jara mi asi ke pa ke gir ku jara to go to bai pa gumbong kada ugunu kumbang enge ke iglis katolik ta wan se simade so ge

0: anda mutoy ko klandiera to dengam je klandiera to idiya indigidiya klandiera ta diana wasakinsi klandiera to ngigidi ko klandiera to indigidiya klandiera to nakum dengam je klandiera to igidiya indigidiya Gidiya gidiya klandiya rato mamam tugo kubuo klandiya rato mamam pase kubuya klandiya rato madi mandoguo klandiya rato madi man kaiwo klandiya rato mamam rasai madi klandiya rato mamam rasukuo klandiya rato mureya konjai bai klandiya rato
1: Ah, tula mwelele, jekunda ngoku mekuru.